think you are... čo si myslíš? Kto si? Jar of Hearts, Kristýna Peri na Hitrádiu Zlín. A od muziky k niečomu úplne inému, pretože pozor, pozor, konečne sa dalo vyvetrať. Konečne to môžeme trošičku lepšie prežiť, pretože ten vzduch úplne stál, ono to začalo v noci, kedy keď sme otvorili doma okno, tak normálne to bolo niečo neskutočné, čo ja som zažila pri otvorení okna, že sa pohol vzduch. Moje najšťastnejšie ráno bolo dneska, pretože som tie okna nemusela zavrieť, mohla som ich nechať ešte otvorené a vzduch sa stále hýbal. Takže u nás doma sa dnes ráno konečne vyvetralo, podľa mňa po tých asi troch dňoch, kedy sa nedalo proste vyvetrať, a keď som otvorila okno, tak skôr mi to ešte viacej líštilo, než aby sa niečo pohlo. Síce dneska očakávame 34 maxima, tak to nie je vraj všetko, čo sa na nás blíži. Včera sa totiž riešilo aj to, že na niektorých miestach v Čechách padali krúpy veľké okolo 5 cm. Hasiči odstraňovali popadané stromy a tak ďalej. A meteorológovia už upozorňujú na to, že búrky môžu doraziť práve aj sem k nám na Moravu. Čo ja už vidím dokonca, že dneska by malo popršať v neskorších popoludňajších hodinách a potom večer. Teploty sa ale aj v priebehu noci budú držať stále na pohodových 24 stupňoch. A čo sa týka toho dažďu, tak ten by mal doraziť potom zase ešte vraj zajtra, ale opäť až niekedy okolo poludnia, takže dopoledne by malo byť ešte relatívne slnečno. A to je dobre, pretože my s Hitrádiom Zlín niekam vyrazíme. Kam to bude, no to vám ešte teraz neprezradím, na to si budete môcť, ale aj musieť tak trochu počkať, ale verte mi za to, že to bude stať za to. Rovnako ako aj ďalšia skvelá muzika, ktorú pre vás mám. Toto je Benson Boone, Beautiful Things na Hitrádiu Zlín. Oh.

There's Nothing Holding Me Back. A ako sa prosím vás tomu hovorí, keď máte takéto, že robíte nejakú prácu a potom na tie konkrétne veci sa dívate ako keby s tou pracovnou deformáciou, môžem to tak povedať, že napríklad kadernička, keď je tak, ona vždycky tak nenápadne kontroluje niekomu vlasy, hej, alebo automechanik sa asi vždycky pozerá trošičku ináč na to auto, tak ja toto mám s rolou mami. Ako keby taký takzvaný mama radar. Ja proste, keď nám hrá nejaká pesnička alebo kdekoľvek počujem, tak ja prvé, čo robím, že ja si zapasovávam hneď do animáku, že teraz, keď nám hral ten Shawn Mendes There's Nothing Holding Me Back, tak si vrem, je, to je Johnny z animáku Spívej, tak ja toto ako proste, mi to tam hneď naskakuje, pretože my tie animáky milujeme. Mimochodom, ak by ste sa pred tým teplom chceli schovať, tak ja doporučujem Zlínske multikino. Teraz nám tam ide animák Skok do divočiny. Vrele doporučujem, videli sme, stalo to za to. Teraz sa chystáme na Toy Story 5, ktorá tam tiež sa aktuálne premieta, takže môžete vyraziť. Ale keď sa vrátim naspäť, tak mňa zaujíma, že či toto prosím vás mám len ja takto. Ja dúfam, že nie, že je nás viacej. A na čo máte vy taký svoj mama radar? Ako ja počujem Shawna Mendesa, vidím gorilu Johnnyho zo Spívej, tak vy máte čo? Treba, že pri každom obchode hľadáte detský kútik, alebo automaticky viete, trebárs, kde sú na kúpalisku tie najlepšie tiene, taký ten mama radar. Dajte mi vedieť na náš WhatsApp 601 13 13 05. Som zvedavá a hlavne nechcem byť v tom sama. Prosím, sú tu nejaké ďalšie maminky, ktoré majú tento mama radar. Dajte mi vedieť.

prosím vás, povedzte mi, že ako to tí Krištofy vlastne robia, že sa im vždycky podarí urobiť takýto neskutočný hit. Ich novinka s Dominikou a Laďou, Púlnočný hřích, práve teraz z Hit Rádia Zlín. Pekná si párnička, skvelé. No a my sme pred malou chvíľkou riešili tzv. Mama radar. Ja sa k tomu ešte musím vrátiť, pretože mi prišli na WhatsApp hneď tri správy od vás, čo ma veľmi potešilo, a to je to, že v tom nie som sama. Ja som teda spomínala, že vždycky, keď hrá nejaký song, tak pokiaľ zaznel v nejakom animáku, ja si to hneď spojím, predstavím, vidím ten animák, viem presne, ktorá postavička to tam spievala a tak. A písala mi aj Katka zo Zlína: Julie, úplne ťa chápem, ja mám totiž mama radar na kočárky. Idem po meste, ani neviem ako, ale auto automaticky hodnotím, jestli by ten kočárek prešiel cez takový ten patník, alebo či má dosť veľký košík, a môj muž sa mi smieje za to. Kati, úplne rozumiem, keď bol môj syn menší, robila presne to isté, že som to tak ako kontrolovala a čekovala. Takisto písala Lenka: ja zase počujem každú druhú pesničku a hneď viem tiež ako ty, z ktorej to je pohádky. A keď ideme niekam na výlet, tak prvé, čo ešte hľadám, nie je kaviareň, ale sú to záchody a hřiště, aby som to mala po ruke. Toto je podľa mňa diagnóza každej mami. Leni, súhlasím absolútne. No a najviac ma dostala posledná správa, pretože to není od maminky, ale pozor, je to od tatina. Píše, že síce nemá mama radar, ale tata radar. Martin, pozdravujeme ťa. Kamkoľvek prídeme do minúty, viem, kde majú pivko, kde sa griluje a kde si môžem sadnúť do stínu. A až potom riešim to hřiště. No teda, tatínku, ale zase na druhú stranu rozumiem, byť ve stínku a mať dobré osvieženie v tomto horku je dôležité. Martine, pozdravujem takisto aj Lenku, aj Katku. Ďakujem za to, že mi píšete na WhatsApp 601 13 13 05. Ak by ste ešte aj vy mali ďalšie historky, určite nám dajte vedieť a ja k tomu posielam ďalšiu skvelú muziku. Bonfunk MCs Freestyler. Tiež tam spievate Waka Maka

Iba Max. Ja sa vám musím k niečomu priznať normálne, čo sa mi včera stalo. Tak celý deň pohodička, ako fungujem, valím, ešte som však aj vysielala dopoledne. A večer bolo asi nejak pol desiatej, si myslím, a moja sestra, my máme takú spoločnú ako skupinu rodinka, kde sme ako úplne všetci, tam aj môj manžel samozrejme. A moja sestra zrazu vidím, že ako napísala do tej skupiny: Pavle, všechno nejlepší. A ja sa na to tak dívam, vrem, jak ako, Pavle, všechno nejlepší, však ako, jak? A normálne som sa dozvedela, že včera oslavovali meno Peter a Pavel. Takže môj manžel mal včera sviatok a ja sa priznám normálne teraz takto všetkým, ja som fakt ako zabudla. Takže ja som úplným šokom, úplne, že Pavle, ty máš svátek, a teraz som úplne chudáka. Mi to bolo ľúto, že som ako zabudla, samozrejme aj s malým tým pádom, pretože malý je malý, takže tomuto vždycky všetko pripomíname, že

tak podľa mňa mnohým z nás by tam naskočil práve tento hit. Co Bloder, Dancing in the Moonlight, práve teraz na vlnách, Hit Rádia Zlín. A my ideme tak trošičku spomínať na časy minulé. Na časy, kedy sme v rukách držali ešte tlačítkový telefón. Áno, je to skutočne tak, pretože včera tomu bolo, predstavte si, 19 rokov, čo začal sa predávať všade možne nedotykový, alebo počkať, dotykový telefón. Tak, už sa v tom úplne motám, proste skrátka začínala končiť tá éra tých našich klasických tlačítkových telefónov, ale ja som sa rozhodla zaspomínať na to, aké to bolo, pretože pamätáte si na to, keď sme SMS-ky písali cez T9, keď sme chceli vymazať správu, tak sme tlačítko C museli držať celú večnosť. Polyfónne melódie boli frajerina, hadíka sme proste milovali, batéria vydržala aj týždeň, telefón prežil pády na zem bez jediného škrabanca, infraport a Bluetooth, to boli naši najkamoši na posielanie pesničiek. Tapeta bola často fotka z dovolenky v kvalite pár pixelov, telefónne čísla sme vedeli naspamäť a mobil nám v tej dobe hlavne slúžil na telefonovanie a SMS-ky. A teraz ma zaujíma jedna vec. Čo je taká tá úplne prvá vaša spomienka, ktorá sa vám vybaví pri vašom prvom mobile? Bol to práve ten hadík, alebo to bola Nokia 3310, to som ja úplne akože milovala, to bol môj telefón, alebo Motorola na vyklapanie, kto mal vyklapačku, už bol frajer. Alebo to bol ten moment, keď ste prvýkrát poslali pesničku, treba cez Bluetooth. Dajte mi vedieť na náš WhatsApp 601 13 13 05, som na to zvedavá. A medzi tým posielam ďalší skvelý hit. Miley Cyrus, Flowers.

Ženy vo hnutí a ich z vás, českých bohémů, hitovka, ktorá nesmie chýbať ani na vlnách Hitrádia Zlín. A ja keď teraz zamierim na náš Instagram a rozklikneme si tam, už to práve robím, Hitrádio Zlín. Moment, Hitrádio Zlín, tak už som tam. Tak som sa teraz nedávno dozvedela ďalšiu zaujímavú informáciu, a to napríklad to, že skvelý hit od Spice Girls oslavil už 30 rokov, to je absolútne neskutočné. No a práve na takéto hity my budeme spomínať aj dnes večer. Čaká nás Hit Radio Classic, kedy po 18. hodine hráme tie najlepšie hitovky z 80. rokov, 90. rokov a miléniovky, ktoré nesmú chýbať. A toto je jedna ochutnávka z toho. Spice Girls, Who Do You Think You Are?

Dainoro a Gigi D'Agostino, In My Mind z Hit Rádia Zlín, skvelá muzika a skvelé hity vám budeme hrať aj zajtra od 11. do 12. hodiny živie, a to z Lázní Zlín. Je to tak, pretože práve zajtra je veľkolepé otvorenie toho venkovního bazénu, ktorý bol v rekonštrukcii, vypadá nádherne, ja už som ho očumovala pred včerom, keď som tam bola s malým si zaplávať, tak už sme ho tak ako sondovali, kúkali a vravila som si, jej, tam sa bude krásne plávať pri týchto teplotách. Čo je super, tak zajtra do poludňa by mali byť teploty úplne v pohode, cez 22-23 stupňov, malo by byť pekne slnečno, sem tam nejaký mrak, ale bez dažďu. A to je pre nás dôležité, pretože my chceme ísť na túto otváračku venkovného bazénu. Od 11. do 12. naša odpolední show Pavel a Šárka tam s vami spoločne budú. Vy, ak si chcete skúsiť, aké to je napríklad si zavysielať v rádiu, tak určite sa za nimi zastavte, urobíte spoločný vstup. A kto tam náhodou nebude môcť byť, tak my vás tam aspoň takýmto kúskom trošičku prenesieme a možno potom, keď zajtra pôjdete z práce, tak sa tam zastavíte trošičku sa osviežiť. Tak máme sa na čo tešiť, rovnako ako aj na skvelú muziku, ktorá je teraz na